0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tau, ato fatigaa tavakit. Liimaksi just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateidun pisiä kootsimut äkiliinnat tahtoo.
3: Suut kahtaramme.
4: Ai joku pisiä.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Nanoq FM, i dag sorten ut pinkortet til sak, sisse mange måneder med, når du har kontakt 1800 og finder 0. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner, RKS er andret 15.000 kroner. Pinkort for regi.
2: Kekko, liimaksi jotkut painaat, niin tattavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tau, että fatilaa tavakki. Liimaksi jotkut painaat. On nukut affinak pingasunit. Ustaa takkut, sisämä tungaanut ammasak.
4: Pohonaa.
3: Pisiäsen kysymäksi juuri saktuu. Apuukaan ateilu pisiät kootsi mut äki liinnakta.
4: Joo.
3: Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiässä asin näsut. Chipsit suuta vannit. Pitsät mamma kujuttut. Piveistous essi ingittut. Ässät nelokut.
3: Nelokutta. On nähty nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
2: Liima kioski asi. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
6: Äkisu annerit festival 2026. Akisu Annerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisu Annerit Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Nanoq FM, ida sokta nut pinkoti tisaq, sisamang onnami, nanoqta 1800 afinannut. Mini pinkumi, ikkuessaput 3000 kroner, ikkuessat anrit 15000 kroner. Pinkot suarisi.
2: Kekku, liimaks just painaat nittattavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakit. Liimaks just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakkohanaa. Pisiessä nikisimäks juusi saktuu, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtaran.
4: Kaiku pisiessä

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Suri fakafigisat inchen jimik pataya chumpitsa sumik akimul nalaqqut tumik bisaraqartitiba. Suri fakafid mikisut nanoq media pi inchen jimik nalqawfibai. Attaveqatissannut ikiyorsinnaavatsiit soorlu tan qortimukkiisalu allaqqimmi suri sunut tamanut attavilersinnerit. Akiyitsitat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput. Paisaqammarusukkuit 2019 mut attavigisiut imalunnit nanoq media kiilimi paasisaqarnerugit.
2: Sille finne fischakkiise.
3: Ikkerotis jakanninsäägu.
2: Sulle maailman tänne liima hissua.
3: Tänne liima kioski. Tänne mä oon noin arvelua tässä jo sisäppä.
4: Ilmut liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkiu sen tätä. Eikä on naat appo.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
6: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugyok manna. Akisuanerit Festival i nu søen med. Oktober op arbejde. Binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlu. Magkua Abisamartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Eke rengi tumik tusannat. Tsoasar affinin nonna oktuupa pinga juani. Susset amelu hinnari kammanidu. Neluna kotak 14 nonna lumiit aallartik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music kimi. Myyne nuu kimidu. Pisi anrarsin naaput. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusannaa tukannat pääsattumi.
0: Du savner Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Nanoq FM, i dag sorten ut pinkortetissak, sisa mange andre mi, når du nakker da 1800 af finder nul. Mini bingo med RKSA på 3.000 kroner. RKSA andet 15.000 kroner. Bingo svar, jeg siger.
2: Kækko, liimaks just painaet nittattavat taas imaua.
3: Suure miestän liima. Tehu, et du fattila tavakit. Liimaks just painaet. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakot. Pisiessäni kysymäksi juuri saktuun, apuukaanat edun pisiet kootsimut äkiliinnat tahtiin. Suut kahtaramme.
4: Ai joku pisiessä.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Nanoq FM, i dag sorter nyt pinkortet til sak. Sisse mange andre med, når du har kontakt 1800 og finder 0. Mini bingo med, et kurs er putt 3000 kroner, et kurs er nødt 15000 kroner. Pinkort, du har regi.
2: Kekko, Lima kiosk painaa, et nyt tattavat taas imaua.
3: Suure miestään, Lima. Tehu, et on fatilaa tavakit. Lima kiosk painaa, on nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi on sisahto, apuukaan atelun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaramme.
4: Aiku pisiessää sinnäisut,

0: Nanuk FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi oot painaa, että niitä tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et oot fatilaa tavakki. Liimaksi oot painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakkut, sisämätungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi uusi sahtoo, apuukaanga teidun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo.
3: Suutkahtaramme.
4: Ai joku pisiä

0: Nanoq FM pilerisaarutin.
1: Takku, liimaksi just painaat nittattavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tau, ato fatilaa tavakit. Liimaksi just painaat. Onnukut affinak pingasuneet. Ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo. Apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnattahio. Suut kahtarami.
3: Aiku pisiässä sinä asutat.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakit. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohanaa. Pisiäsen kysymäksi just sahtoo, apuukaan ateetu pisiä, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarana.
3: Aiku pisiä sääsin.